na sa mo wa my foti vaing fai o le tatu pokalame ya tau lunga foti le tatu pokalame le nei o le mamla maola ile nei foti tai au ya talo nei anga le foti le tua ya ele aluantu le tatu tnu ya if au mga luenga mtutele nga te foti sauninga matapo inga I mal malu le foti tai au sa ya ma se foti le vas foti five mtute o le tatu fenga yai tau ni anga le leile tua ma fa ni atu ya tu to u ile nei foti vai as foti tatu if ta pa I foi e lungo pe o e ele tu lai ono le vas fo wa sau ya wa la fa o we no le tan to poka la me la vole nei ole man mala maola ai te oni anga le lele tu e lau fa fong ang mala fa sau sau le nei tao ya manu ye tele le fa fong anga samoa.